0: Edanga sati wekulaba kuba kuike bisimu ulama sepichi amabafu engatto iweru baziyingize emisana nancho ze wakomie owoli era nawo kyenyumiriza ate nawe weita hasola nawe weita hasola era iba kukosa okaba okabira ki gwalo gaba na babandi utuka mkasera kenaku wayo okabira ki okabaji gwe byokola banoto biraba totuwolome olomachi banno byobakola byobakola omwako oguwedde kyogamba obirabidde nobakabya amaziga kati oli mukaseera akazibu Mungu akusasula okaba utukabirira sirika wachite wakaba luli wachite wali kabiri luli oroza bobi kola bote bala yukurai Mungu nakuletera ekirwadde nga bakikusabira busabizi amaziga g'abantu bakusabira Mungu akukakkanye kati okaba otukabirira musabireko tuveeko wabikola tomanyi wabikola tomanyi hey kati ndimundeke kankomao mnagamba akana katusomera alina nga atene munkolimirira mu abamu eh na uja kuchiraba why
1: inno yentande ryo moyo gwo uliriza wifumitirize gotandikuru nako mu program yentande kumacha
2: kagomu nakati akana ako kange usonga mu makagomu erabu ochikola obusiyambu kulamula kugenda kubi wa mayinja wayonona binji ogenda kuonona wayonona ato yongera kuonona genda wekomeko muganda wange na ye Allah subhanahu wa ta'ala yaziza abachara numba sallallahu alaihi wasallam ya bakozi sanga kakalu wako na gatojja kuwagika mu makaga Gamu sajja sengobo ofumbidwa no wagikamu abana abatali babe. Bangambye yawo of recent omuntu ndoze bali kubino simu za mwezo abana munana ngate kuli ko ugo. Munana. Temukula mulyango ogwo mujja kuzirika. Temugula mulyango ogwo mujja kola kutya mujja kuzirika ekirala yaganti wala tanuhi kola akakalu wano maaso gange ng'osiramuka tojja kubeera ng'ofunye obuzibu n'osangibwa mu bakuba biwoobe kuba ebiwoobe yonayo nsonga ndala kyetwagaddemu ekireseza hadithi eno agati wala tatabaruji tabaruja aljahiliyati lula tojja kwolesa byakwewundabyo oluvannyuma lw'okusiramuka engeri abakyala gye bawangalangamu nga boolesa ebyokwewunda kwabwe kabula al islam olubereberye ng'obusiraamu tebannabakubeeranga babusoma era nga tebanna bakubeera nga bobubeeramu al muhadithu al-allama ahmad shakir hadithi eyo yagaa nti isnaduhu sahihun ojagisanga mu musnadu limamu ahmad sheikh agamba nti فتأمل كيف قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرج الجاهلي تنوري يوم بقى صلى الله عليه وسلم بيارينا أنيا بيارينا أنيا وقوالي ساقوي قوي بيو قوي وندا قوي مچارا نابي تيكا ومو نابي سوا مطورو باليريمو نبيونو نبي سيغو قوي ريبينين تنوري يوم يجتوزا ويتوزا التبرج ويوالي وقاتكو الله ويوالي وبوبي we wali obutambuze we wali okutta we wali

Mbaka sallallahu alayhi wa sallam mubiyono unebio weyatuza netabaruj. Fafuhima minidharik abawalimu nebategeramu ntikati tade mubiyono unebinene ngabi abadayo gerako nibaganti hathihi kathalika kabiratun minal kabair. Na chino chite kwa kuba mbiono no mbiono nebichi. Mbiono nebinene. Sengata chibade mbiono nebinene. Tasobola chitu uza. Watu uzizabu shiriku. Tasobola. Na atu uza wanobu shiriku. Na aleta na chine chitali ngatisichi nene. Na chona chitu uza u. Abadam. Allahul musta'an. Katiba nyinafe. Bawa angari la fi kabirati minal kabair. Bawa angari la mubiono ono. Muchono ono mubiono ono ebinene. Ebisikiriza njene vyo. Ngatiti mafudeyo. Thalithan. Mubiatare kayo kuogera kutabarruj. Atabarruju min sifati ahali nnar. Atabarruju min sifati ahali nnar. Ukwole sa ebiyo kwe wanda. Kamuku bibonero obulambika abachara bomuliro ngamu hadithi ya Abu Huraira tajitwala ba ngombaka agama sallallahu alaihi wasallam sigera jidda mumubuwavu diaganti sinfani min ahli nnar abantu bangeri biri bamuliro mubo naganti wanisa unkasiyatun nabachara ababera bambadde naye ngamu kwenyire bwensonga ariyatun ngabali bwerere tibaina kibabise. Urwarero subhanallah. Urwarero ariyatun fi'lan. Mada chichaba chala chibacha kweka. Ariyatun. Bachala bacha kweka. Wakati mkubela ngabamba tubela nabo mu maduka, mubela nabo mu taxi, mubela nabo ku boda boda chibacha kweka. Bacha kweka ntumweza. Bacha kweka bisambi byabo. Bacha kweka bisambi byabo. Bacha kweka mbuto zabwe ngage makundi gabo. Makundi gaba chala kachali gansonga. Obaba kweka mabere gabo. Na bifuba byabwe. Bachara bacha kweka zira azira ezira zabwe bambala musala nkwa wane batambu bambala musala nkwa uwa ni batambula bacha kweka mitu ejabu njiri zabu inkuntu sadiqan. إن كنت صادقا وأسأل الله أن يجعلني صادقا بين بوا مزيما سبع الله سبحانه وتعالى أن بوكو غير مزيما نتشنجو غير تشبيرتي مزيما حتى نني كذاب وتبقى زكويك نني كذاب وتبقى زكويك ariyatun ariyatun migongo jabwe aajazuhunna butuliro bwabwe olwaliro kye kimu ku bintu bye bakola kyonna kye basobola okulaba nga bakyolesa butuliro bwabwe they are bums. Ariyatun, kasiyatun ariyatun. Baga mba bamba dine bali mwere. Mumilat. Besambi da dala mateka ga Allah.
emitwajawe ruusa hunna ka asnimatil bukhti almaila albukhti zengamia enkazi mitwajawe ngeri jibajifako emisoro jenviri jibateka ko oyinzo kuloza kumitwajawe kuliko mabango gangamia orwalere bibateka ku mitwe byake endera orwalero wasilatun omunembo okuliwo gwa kuyungako bayunga ku byonna bibasanze la'ana Allahu alwasila walmustawsila Allah agoba mukusasira kwe nasemeza wala nnyo mchala yenna ayunga ku mviri ze bebana baliwo buli gwokyusa amaaso gwotundako emitwe bonna bagiyunzeeko naddamu n'akakasa nti la yadkhulna aljannata la yadkhulna aljannata ababa engeri eyo tebaliyingira janna ya Allah wagulu agambye nti min ahli nnar bamuliro abadde tannakimalako ng'ayogedde ku bimu ku bitendo byabwe naga nti la yadkhulna aljannata tebali yingira jana ya Allah ababa engeri eyo naga nti wala yajidina rihaha wadde kiwunyiza olusu hadha alhadith wajisomamu mima saha fi sahihi muslim urwairo tutunulia hadithi ya umara mtabani wa khuzaima agama nti baina ma nahnu ma amr ibn asi onakulu mtu alitutambula nga tuli na amr ibn asi wa hadha ahdu sahaba radiyallahu anhu agama nti fi hajjin au umra wali murugendo wali wa hijjo wali wa umra fa idha nahnu bi muraatin فإذا نحن بامرأة نتجتك باماس نتلب مكيالا عليها حبائر عليها حبائر حبائر ثياب جديدة نعم بدينغو يمبيا نعم بدينغو يمبيا نعم بدينغو يمبيا أبوير أبوير بابويت أبوير بناباوان وخواتيم ataddeko nempetaze wakadibasa tati yadaha ala alhawdaj hawdaj abachara batambuliranga ku nsoro naye nga bagiteeka kaka yumba nabera muli kakati maso wano waberawo kweyekwata nga bwekoletya wetambula kati Omara agamba nti omukyala mu ngeri eyo gyalimu nga mwana wattu agolodde emikono gye ku bino ebyekwatibwako ku kayumba akakabeera ku nsolo akamubikkirira kuki ku musana faqal عمرو بن عاص جافا قامت بينما نحن مع رسول الله ونقل متوالي نمبق صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب نتولي متوان فتشينو إذ قال ونبق جافا قامت انظروا هل ترون شيئا كوالي متوان متوالي رزج تولب بنا مونا نرى غربانا تولب بنا مونا فيها غراب أعصم naye bingi binamuŋona byetulaba bingi naye mulimu namuŋona emu tulabamu namuŋona eki wakati mu bungi bwa namuŋona zonna zetulaba tulabamu ate namuŋona emu nagitenda n'ekitendo aaswamu tulabamu mu zonna tulaba namuŋona nga aaswamu aaswamu ye namuŋona efaanagana etya huwa al abyadu aljanahaini yonna yonna

0: ebera ne kala jerina naye ngerine biwo watiro byokka bibiri byeru kera bikalabika wakila abyadu rijilaini amagati nedda yenamungona al asam ebera nebigere nga byeru namungona eine bigere byeru wakila amagati nedda namungona itibwa asam yeyo huwa ahmarul minqari wal rijlaini yenamungona myufu yomumwa al minqar wal rijlaini nga nobuguru bwayo bumyufu eberako ebitundu bibiri nga biki bimyufu omumwa naki n'amaguru gaayo. Okay. Barabye namuwona naye mulimu ayina ebitende ebyo ebyengeri ezo ze byetukoze tutya byetwogeddeko. Okay. Ahmarul minqar wa rijilaini myufu ya mumwa n'obugere. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام بكوا الله جافا قامت لا يدخل الجنه من النساء لا يدخل الجنه من النساء تجند كوينجيرا جانا مباشرا الا من كان منهن وكجا كان ابيرا مبو مثل هذا الغراب في الغربان Kujaka na beranga na mungone yeri aasam wakati muna mungone nyinyi. Wakati muna mungone nyinyi. Tate gezati. Nti abachara woku ingile jana ya Allah. Batono nyomu bachara. Abachara woku ingile jana ya Allah. Mubachara. Bachi. Batono nyomu. Nachogera wansi wano sahibu nihaya fi gharibi alhadith yagamatu wa fi alhadith kinaya mulimu okugeresa mu hadith eyo an qillati man yadkhulu aljannata min an-nisa kubutono bwabaliyingira ejjana mu bakyala li anna hadha alwasf fi alghirban qalilun kubanga namungone zitendebwa n'ebitende ebyo wakati mu namungona zonna ntono wanadhiru dhalik n'ekifaanagana bwe kityo qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati alkusuf ombaka yagamba ra'aytu nara nalaba omuliro wa ra'aytu akthara ahliha nisa Allah yandaga omuliro naye nalaba ebitonde ebisingamu okubeera ebingi nga bakyala وهذا الحديث متفق عليه وأيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أقامتي وقمت على باب النار نبي صلى الله عليه وسلم أقامتي نني من زبواقكم اليانكو قوموريرو فإذا عامة من دخلها النساء من دو قويت كريزا نبس نقوم جابك وينجر بچارا وفي صحيح مسلم حديث يا عمران بن حسين نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقل ساكن الجنة النساء بقى يقول صلى الله عليه وسلم أنت بس ينقو كبيرا باتونو ما بابا قيندو كبيرا مجنبي بچارا فتبرج ايو بابي ليتو كولا قانت موسونجزي تريزا بچارا موريرو مويموري ensonga yokuweno yoku kwolesa ebyokwewunda byabwe mu ngeri gye babyolesa ani awone ani awone tebagambwako era essaawa eno singajogera kati saawa eno bayinza okukuvuma oluvuma twala eri tugyeko olugezigezi twajirwa twala tugende tubuuza ti mugano wange kikyoyagala bino byekugamba si byani si byange ya akhil karim ya ukhta Teri omweta avu wa kufuma wa kugamba bigambo bya Allah na bya mbaka salala. Teburi iyo, teburi iyo. Bobango bya gadengo laba bikugasa. Fa alayki biha. Wegase nabyo. Bobanga tebina kye bikugasa gena maso no bujemu. Bwojote yakalira biulira. Waliyo omuntu nga jja biulira. Kimuyamba okubeera nga atereze wakati we ne yamutonda Allah. Wakati mukubeera nga alina kyayagala. Naturidu najata minan nar. Hatta ne bwetabaayo. Ne mweba tewabadde yabikkiriza. Okubifulumya obufulumya abo walimu okubifulumya kya bbeeyi. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما على الرسل إلا البلاغ وليون إمبيران تبج تتري ينومو وتتشوسق إمبيراي نيابا بكا الله سبحانه وتعالى نابا بتوسي بقامو بيابا بكا بينوك بتوسى Walimeku mera ya ye kwa santi sama nyasabi ulirako. Liyahalika man halaka ambayinati wa yahya man haya ambayina. So atabarruj, muwibu atabarruj, mwana watu mima min sifati ahali naru. Titendo mbitendo biyaba chara bumbuliro. Rabi'an, echokuna, kubikuwa atakana ni tabarruj, atabarruju fahisha. Atabarruj fahisha. Buwemu, okwole sebi okwe uunda buwemu. Kala rahmatullahi alayhi, ya gati fa inna almaru ataawra. Omuchara, buwerere. Ino biyenso mabiva mchitabo chino okuvira dela kupeji eyasa tumuwa musambu kati wetuli tuli kupeji ya makumi ana atabarruju fahisha ya gati fa inna almaru ataawra mwalimu wa musamitu baadhu ahli ililm nga agamati umuchara Allah ya muteke mabega wa hijabain ya muteke mabega webi webi mikobibiri echibiketi soka engoyeze Engoyezo omuchara chibiko cha muchara ekisoka Echo kubiri buyuta hunna amakagabu Sheikh agama tifaina almaru ataura omuchara bwerere muchara bwerere wakashfu alaura fahisha wa maqt Okubikulo bwerere buwemu qala ta'ala wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha sanga abantu nga babakulo bwemu baga mati fetwa sanga basate bafe ngara bwemu wawangala nabade jo ningato mulembe Allah tusasile Gufara ganye bwe gutyo gwaffe. Jalla yansasira ne pangala koni mukadde mama. Naye subhanallah. Kumama walabanga ebintu bibiri. Kumama walabanga ebintu bimeka bibiri. Walabanga bigere. Walabanga bigere. Mpozi ne mikono gyabo okutuuka wano. Abazadde abatuzaala walabanga ebintu bibiri. Walabanga ebigere bye. N'olaba omukono gwo okuva wano okutuuka wano. Kuba baayambalanga boarding na kade. Kade babika mpaka wansi. Boarding bwetu bwebiko mukyalo. Ne mubika yenna. Abana bafiku ba mama babu. Allahu akbar. Fe bibitwala bafiku ba mama batuzala. Ajisiraji.
1: abana bafe bala bachikuba bamwe bantu abana bafe bala bachikuba bamwe bantu wajadina abaana bwetu bwetwasanga batuzara banu wa idha faalu fahisha bagamba wajadina alaiha abaana mchala atula mkapatwa bwe bakaita bakaita kani obugwalu bw'omuntu obu oba bakaita mutemuka banji bunbinya baika atula mkabaika nakamsala nkwawa natula mutiro bwati n'abaana bikusimye abaana baffe ne balerebwa abazadde ababazaala nga balerebwa babanyi nga kya bulijjo auratu nisa obwererebwa abakyala nga kya bulijjo yabutandikirawo bulaba ku maama we

0: kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabe nduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيلم الكل يوم
3: Kurugami handa, yechibuga Kampala. Ukikomu ndambiaro. Ahabizinga, hamuna heri ihanga. Uhurichirize, igana, mshanju katunye zimuenda.
4: Palo FM.
3: FM. FM. Hekura, eriyo mtu wavurijo. Eriyo mtu wavurijo.
5: Musawa bilizo kabuli lunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Ziku maro kusu nsuri rama ulire, netuga sindija, ati netuga kutusa konga kachayosha. Muprogram, The Inside Story, insonge yomunda, walongwe njini nukwetu ulurensiona.
6: Onako waliwa bunazibira akaguro moloka inzo kubanga kagudwa, The Strait of Hormuz, ilangolwe suminti ya mafuta katala kinsu na wakiri, ga inzo genda masu nukubandi kake endera kubei.
5: Inside Story, ngatuko sisensu ile healthy.
7: Wewe. Very successful military power like nobody's ever seen.
5: Abasasi bafe, sakone nsonde zesigika. Izama ulire, tukwetoroze siona.
8: Wipe out Iran's nuclear program or...
5: The Inside Story.
6: Egwangiri arashalize mokuro bunumganyo bwamanyi kugwangiri Ukraine mumbera, iyo kwesta suza. Anita Mungu ruvayima na kuchinana musatu alabi seko. Kakati rangenda okubulira omuzungu yarete dwakuno. Mutunzi wa mundu gosaga omutunzi we mundu amuzidira
5: program The Inside Story buli romande okutoka kuluna ku lokutano okufa kusawa nya okutoka kusawa mukageze misana birako
9: lero mu program namwa tulira weyunge kuba namateeka abakenkufu ngabakunnyonnyola ensonga za mateeka
10: bichi ebikola omusango gwa corruption okugamba nti guno omusango gwa kigobulyake ekisooka olina kuba ng'ogweta byemu walina okuba okufiiriza olina okuba ng'oli mu weereza nga gwe otakola kyotekeddwa kkola waliwo agenda okulumwa waliwo gogenda ofiiriza abadde alina okutuusibwako obuweereza obwo ate gwe n'obuzze ki ebbali
9: etteeka likola litya likola ddi
11: singa omuntu abataddeyo omutango gwa bbeero nga ya cash nga ssente azisasudde omusango kasa gumala okuggwa gugobeddwa oba gusalibbwa nga tegukusinze buvunaanyizibwa bwa gavumenti naddala nga ekitongole ekiramuzi okuwa ssente zo kubanga zino ssente ziweebwa nti bbeero sigamba nti baba zisazenga poteya tifaili tibajitwale lubelela ezo ziba nanyiri fande bo nga obukwa kulizo wa bailo topokoze echi
12: topukiriza
11: era bwekibwechi guwa akonte omusa ubagu gobye ugendo obanje sentezo era bazisasula
9: namwa tulira ya lero kuruokuna ya nja uro kundala
11: yo mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute temosi ya geda kumuna ambula wade kumwe miza nga tutufudia kuchikacha musango chiba mkwati de omuntu ali mkomena nga bamu fusibie amele kupolisi wabu prison tasobola kweyo gelera
9: okuva kusawe mo paka sawa satweze chido namwa tulira manyensonga
13: Mu program.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.